0: Na Samoa wa tau fafafonga ili proklame matango fia le tato foma I Samoa. Yoi. Ia manatua o le anava lava e sili le puipuia ilo o le tautonga fitia. Ia male sili na ia maua pele tino maloloina. Yaso uma o le bayaso masina tausanga tato uma lava a peyo na saunua le tato foma ili kanesa o le tino lea e alai le kanesa o le pancreas ia po le atepili. A o lea foe lai ta ua afianga mamafua anga. Atanga loa fa pelfa funga anga Samoa ya ila tau fo ilea o lo malosi le tango fia ina o le ava malosi o le tapaa ya poletino la popoa fo ia ya ya manatua a fai ele o malosi le leile tino pe wale manongi se tau mafa wale fia ai ya awale tu umia e ono mea matatau pe ono sao noa le tato fomai Samoa ya va aia lau fomai aile I tuai e pe ono taua e le fionga ya patu se tasi foi o tangata lau iloa le lalolangi miliona miliona o ta la matupe na te maua ya aina namaliu lava ona ole kanesa ole atepili pole pancreas ya tato talosia ia le tato watunuu maise lava ia tangata uma le atunuu maua ini faama imbo ngase ngase fapenei awole tuu umia awole faatutuu yai ia vave lava na vaayala ufomai ia masa ilia foise fofo awa lava lo oso ifoma lolo ina lelei ia ayusi maipela ufafonga Samoa
1: Ole se ona tau mawhai le suko, e mawhai o na afi a yo tōtunga. Whaatelei nā I le avanoa, e mawai o ele mai whatu. Mai suka, vaa e ngalua, male kāne sā. E whautu o ina, I a lalo I fōu sā lua spinti I suka, I le asu. O vai inu sua malie, o se tase leo a wala e whai ngofi. Ona tātou tau mawhai le suka. E whai titi anei lua le ingabai sua malie.
2: The best dollar vibe.